0: zahuraya kurin univietta kiwes ei en hurihaa kame furi furihama vefaan hunnaati. Zahuraa hikuri hayaatu kehen hurihaa ufale tilafatu ke ekkola ngala laafaan anekkola hamekene loobi levunas tilafatu ke kashi hunnaani medukaa kama. Ehen namaves zahuraa ke hitukaa hus kamekke tunfini feturen feshi. Ei kama kannahatan zahuraa masak kekkuri. Zahura ke ofihum bevi ahari aamu jalsao tiri gandu. Darubaru kega. Jalsaage medaka hamaya tietana Zahura yan nasif kuli. Zahura alaanulumun devana faharan nasif kuli. Nasif buni. Eki muazzafunna eki masakken hawaal kurei faawaatiwe waki hisaba kun jalsaa duukod diun zahuraayat dati kamakavvi. Nasifaa kaavini kurumuge kurin efada evves koole zahuraay kannaade.
1: Adi irukole vaane.
0: Zahuraa ookaa terika maayeku kaapuni. Zahuraa buni etchen nasifaa niiwe kaala. Zahuraa ke masakke lailaayaa hawaal kofaa zahuraa diyei. Hingham jahikin nenu. Zahura ke moon matcha veri vifawaanu tanavaskan lai laaya fenunu. Fenna kamannu hedi. Hukurduas. Mendura kekkumuke masakkatuka Zahura avati neti ulunu. Ehen ulumukaves deetire kun Zahura yang indeveni khiyalaka gellifa. Mihaduwa ekko Zahura ulu neiru Zahura kurama sakkatuge ekkolukahi fäken Mihadu ulu nu. Samaa saa ekkoffa lava kiemun.